0: Hallelujah. Na ono no nam jem. Ye hwe no. Ye tu ne free baby a wote because of Nyankopon adumunti.
1: Oh my God.
0: Na zo no zo ko hu obi a ne kunu ebu afu no na wato ne nemagu abonti.
2: Oh my God.
0: No ono ne wura fit yo no ya ye no. Ba jo zo uti a.
1: Ni pass rungu.
0: Na wo jina ho ma wa wura chichi.